Jangan jangkau tembangan nang omah lo ya. Darani nyindir. Duduk bersanding, bersendang, kurau bagai.

Katring Ngawonggo Tengah inggih menika Adipati Karna saking Ngawonggo Trisoyo nderek sowan wonten ing Panangkilan Negari Ngastina.

0: Durna ingkang sak manten kula aturi lenggah prayoga
1: inggih.
0: Lenggahipun ingkang bapa pun Pendhita Durna sampun mboten kirang kaprayogan.
1: Kakang Prabu, Kakang Prabu Adipati Karna ingkang saking Awangga.
0: Waduh, Yayi, Yayi Suridana wonten migatos ingkang kados pundi Yayi?
1: Pisuan ripa duka kanthi Raharja Kakang Prabu.
0: Inggih, Yayi, pisuanipun Raka Parang Awangga Trisaya tansah kali sambikala. Salam taklim kula mugi konjuk ing paduka Yayi.
1: Inggih. Dawuhing sami-sami ndadosaken yuwananipun negari Ngastina Kakang Prabu. Senajan ripa duka Kakang Prabu saking Mandurrejo Sultan Balarama. Welah dalah.
0: Yayi, mboten kalentu ingkang Raka Para saking Mandurrejo sowan wonten ing praja negari Ngastina.
1: Winantu ing karaharjan Kakang Prabu. Paduka sowan wonten ing praja negari Ngastina.
0: Inggih. Idi pangesturi paduka sowanipun Raka Para ing Mandurrejo mboten pikantuk alangan setunggal punapa. Taklim kula mugi konjuk sandhaping pepodo Yayi.
1: Inggih. Kawula tampi dawuhing sesami-sami Kakang Prabu ingkang samanten kula aturi lenggah prayoga Kakang Prabu.
0: Inggih. Lenggahipun Raka Para ing Mandurrejo sampun mboten kirang ing kaprayogan.
1: Kondur dumateng panjenengan paman. Paman Arya Sengkuni kula aturi majeng lenggah ripa duka. Kawula pun putra Suyuta Nedra badhe ambabar pangandika dumateng panjenengan paman-paman Pati Arya Sengkuni.
0: Nuwun inggih.
1: Nger pangestaken dawuh.

0: nalikanipun ingkang paman katimbalan nggih. Kados sinambring lepat Turna pindha kambengan Salamba nanging sinareng kula majeng wonten ing ngarsanipun anggen anak raja. Kados cersaos sing manah kula pinindho siniram tirta ing panjenengan nggih. Paduka nimbali ingkang paman kepatih kloso jenar. Wonten wigatos menapa monggo enggal kababare kathah mbok menawi saged paring usada utawi kali damar menapa ingkang dados rengunipun anggen anak raja Suyudana.
1: Paman, Paman Haryo Sengkuni, milanipun adon kula celakake. Kula menika nedya paring dawuh dumateng panjenengan rengunipun penggalih kula.
0: Paduka renguh kenging menapa nger? Monggo, menapa panjenengan menika kekirangan bondo bandu dunya? Menapa kepengin kagungan garwa malih? Menapa kepengin ngelar jajahan? Monggo dipun babaraken ing kathah.
1: Sanes menika paman, bondo dunya negari Ngastina menika sampun mboten kirang. Garwa kula menika mboten wonten ingkang nandingi ayunipun kusumanipun Ayu Dewi Panawati. Nanging menika kula kepengin nyoro widhekake nalikanipun dina Sukra Kasih. Kula menika kagungan

sumpenan menika mboten susah dipun bingungaken. Wonten ing praja ngastina menika wonten pujangga ingkang langkung ampuh, pujangga ingkang pinter waskita. Nek ngukur babagan impen monggo panjenengan matur kalian panjenenganipun Pak Negondel. Inggih raka para pendhita Durna. Menika wasis mawi babagan impen, mboten perlu bingung panjenengan babagan impen. Mangke kula ingkang badhe

0: patuko nyempurna menapa.
1: Monggo
0: dipun babar. Mangke kula ingkang badhe paring perdinipun. Mekaten Bapak Durna nalikanipun dinten Sukra Kasih Selasa Kliwon. Kula menika nyumpena putra paduka ingkang nami Lesmana Mandrakumara. Menika kemelem wonten ing banyu bening. Ah, gampang. Lesmana Mandrakumara kemelem wonten ing tirta ning tirtanipun bening. Bening. Menika ngaten, Gar. Minasis menika dawuh imper menika dipun perang dados tigang perkawis. Setunggal titiyoni kaping kalih gondoyoni kaping tiga puspa tajem. Titiyoni tiang ngimpi antawisipun jam 8 nganti tekan jam 12. Menika impenipun lare dolanan, yen awan dadi dolanan bengi menika dados linduran. Lho menika ngimpi jam 8 ngantos dumugi jam 12. Gondoyoni menika tiang ngimpi antawisipun tabuh sedasa ngantos tabuh kali welas. Lah menika impen kalebet impen panggiri godanipun jim setan priplayangan. Milanipun para winasis paring dawuh aja sok suru sore kaki mundhak akeh godane. Nanging wonten impen titiyoni gondoyoni puspa tajem. Puspa tajem menika impen antawisipun inggih jam kali welas. Lajeng nyandak gagap bangun dumugi gagap bangun antawisipun badhe dumugi jam sekawan. Menika kula menika ngimpenipun antawisipun jam 3 tabuh 3. Lajeng ingkang dipun sempurnakaken menika menapa? Ingkang dipun sumpenaaken menika putra Ripa Duka Lesmana Mandrakumara kemelem. Nanging kemelem menipun menika wonten ing tirta ingkang bening. Lah yen kemelem tirta ingkang bening menika pas sanget kalian impen kula nalikanipun wekdal semanten kula menika dipun rawi kalian dewa menawi wonten ing praja.

0: nalikanipun syukro kasih kula sami sumpunanipun sami kalian panjenengan. Wonten dewa rambuh wonten ing ngen kula. Dewanipun nganggo prasukan petak jubah putih. Ningin keciwanipun nalikanipun sowan wonten ing Sukalima menika numpak becak. Dawuh Durna, tak wene ngerti Durna. Saiki dewa bakal nurunake jenenge Wahyu Cakrabawana. Wahyu Cakrabawana niku wahyu sing bisa nurunake ratu tekaning Padang Mentaram. Dados sak mangke dewa menika badhe nurunaken Wahyu Cakrabawana. Nggih. Wahyu Cakrabawana badhe tumurun wonten ing Ngarcapada ning kuciwanipun nggih. Wahyu Cakrabawana tumurun wonten ing Ngarcapada bebarengan. Bebarengan kalian dipun luari. Luari niku tegese dipun bebasaken. Dadi luari kuwi dibebasaken panekone ya. Dibebasaken saka pakunjaran. Awit kertiyo. Jagat gumelar kuwi mau ana rong perkara. Siji, menungso didadekake saka tanah. Lemah lho tanah disuri.
1: Iya panik gundel.
0: Banjur loro ana menungso dadi lanat, bangsane jin setan pripayangan didadekake saka geni.
1: Dadi bangsane belis kuwi nang kono didadekake saka geni.
0: Ya. Menungso kang didadekake sak pisan yaiku Adam. Adam didadekake nalika wektu semono Adam supaya manggon ana ing swarga. Nabi Adam didawuhi lewat Al-Qur'an, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wala takrubus sajarata fataquna minadzolimin. Koe manggon ana ing swarga ning aja perek-perek karo wit jenenge loro. Aning belis. Belis.
1: Belis kuwi iblis.
0: Kuwi didadekake saka geni rumangsa gumedhe. Banjur pegawane belis kuwi mau nggodhong bidudaya ngridu marang menungso. Nah, saiki ana buta gedhe jenengane Candra Sengkala sing mengkoni Ibu Premoni Guru. Ya Durga Petari sing bisa nampa Wahyu Cakrabawana sapa wonge kang mertapa ana sing sangandhaping gunung Jamur Dipa ananing kali sapa panggiri godane Candra Sengkala. Ning panjenengan mboten susah bingung pun, mboten sa bingung, mboten sa bingung. Awit Candra Sengkala menika putranipun Premoni Guru utawi muridipun Premoni Guru nggih Betari Durga. Betari Durga niku biyung kula. Dados mangke menawi Lesmana Mandra Kumara niku mertapa wonten ing sandhaping Gunung Jamur Dipa utawi Gunung Paku Jagat. Mangke sing digodho niku Pandhawa ngastina mboten Lesmana angsal Wahyu Cakrabawana bisa nurunake ratu nganti teko Padang Mentaram. Nah, menika mengaten ngger.
1: Mekaten pamrih nggih.
0: Milanipun panjenengan mboten usah dadak bingung-bingung. Samangke pawadya ngastina menika dipun ketapaken dumunung wonten ing Gunung Jamur Dipa, ngaten. Ning niku, niku anggere wonten Wahyu niki jan bocah Pandhawa bangsane Gatotkaca, Antasena, Angkawijaya melu bae golet. Angger golet.
1: Biasane ngastina ora tau lih. Asale muride kowe anggere ngastina Pendita Dorna.
0: Meneng kuwi dicuri meneng.
1: Wong jenengane negara demokrasi ya. Men aku ngomong ya ora apa-apa, wong ngomong kan siki bebas.
0: Ning mengkaten, Ger. Cara kula saderengipun dumugi wonten ing Gunung Janurdipa niku nggoleki bocah Pandhawa, bocah sing mlakune kelelar-kelelar. Bocah sing mlakune kelelar-kelelar niku jan anake Janaka jenengane si Abimanyu. Abimanyu dipun teket dipun pateni mesti Wahyu Cakra Bawana dumugi wonten ngatenipun.

kula sing boten cocok niku bulan niku. Uger wonten pekempalan gumunipun. Uger wonten pekempalan gumunipun niku sing dirancang menika mateni pong niki jan. Pendhita niki siji niku. Yayi Suyudana Gunasumelo atur.

0: Yai Sudono, kula kepengin matur kalian panjenengan. Sing tegumunaken menika anggen wonten perembagan-perembagan niku ingkang dipun condro niku babagan mateni tiyang. Yai, kula menika sampun dangu mbala dewa wonten ing Praja Ngastina. Kula menika sampun dangu mbala dewa wonten ing Praja Ngastina. Nintundonipun namung badhe ngrisak dumateng tatanan. Nggih awit saking pakartinipun pendhita penjajah niki. Pendhita penjajah niki. Yai, yen paduka menika tesih nganggep kalian kula Baladewa, kula kepengin matur. Wonten ing Praja Ngastina menika kedah wonten reformasi birokrasi. Pendhitanipun dipun ganti. Napa panjenengan mboten kelingan? Mboten ngertos sejarahipun Pendhita Durna. Pendhita Durna menika ora pendhita urakan saking Barat Pojo. Putrane Barat Pojo niku dipun urak. Banjur Pendhita Durna menika melayu wonten ing tanah Jawi. Ing mriku banjur Pendhita Durna badhe nyabrang wonten ing tanah Jawi wonten ing Bengawan Siluganggo. Banjur ucap-ucap. Niki wong niki wong. Niki wong niki. Bujuk.
1: Ora usah bajak bujuk kowe.
0: Bareng wonten ing Bengawan Siluganggo. Ing mriku patipat anger ana wong wadon bisa nyabrangaken bakal dadi bojone. Angger ana menungso lanang bakal didadake sedulur sinar wedi. Nanging jebulane kono jaran-jaran sembrani kirik-kirik dipun tumpaki. Carem Pendhita Durna. Ngilanipun kagungan putra jenenganipun Aswatama. Pendhita Durna niku jan wong sing elek boek iki. Walek ditambahi boek iku tembung pangetaken. Umumipun jalma menungsa anggar royal niku karo wong isi kelebu bener ya ji. Royal menungsa karo menungsa niku isi bener. Penayagan royal karo sinden isi kelebu bener. Ini anggar Pendhita Durna niku wong malah royale karo kewan jaran sing do royali. Mulane jenengane Durna jalaran mundur mundur terus kena. Dan niku milani pun ya ji. Paduka niku tesih nganggep kula niku Baladewa menapa mboten Baladewa Baladewaan. Kula niku setuju. Setuju anggar Pendhita Durna niku dipun ganti. Mangke sing dados pendhita niku kula. Lajeng patihipun menika Koko Sultan Baladewa. Kocap kacarita kaya mangkono Pendhita Durna dipun uman-uman, dipun wisuh-wisuh. Mepet penggalipun sirno majokan toko.

Kula nyuwun pamit dumateng panjenengan. Awit panjenengan kula ngendika sekecap mawon menika mboten paring wangsulan pertanda panjenengan menika sampun mboten nganggep kalian kula Baladewa. Pun katimbang kula niku ngeloni wong sing mekaten serai drengki jail metakil pikirane namung nyidrani tiyang. Kula tepangsul dateng Manduro. Mboten apa-apa. Ora nganggo gamelan ya ora apa-apa. Monggo. Kembang waru ora melu-melu. Kembang jambe ora cawe-cawe, dosane sanggo dhewek. Endeng. Lung Baladewa ora digameli ya wagu. Ning ya ora, jaman siki bebas. Pun monggo Yai, antum sa

0: Tuko Waluyo paman inggih.
1: Pun panjenengan menapa tesih nganggep kula dados pendhita menapa mboten? Menawi paduka mboten nganggep dados pendhita kula badhe wangsul wonten ing Sukalima.
0: Paman, kula menika tesih nganggep paduka menika dados pendhita.
1: Menawi paduka tesih nganggep kula dados pendhita, kula badhe dawuh dumateng panjenengan. Monggo, adi suri kene kowe.

0: Andi Konger Potuko mboten kenging merong kampuh cinggo mbondan tanpa ratu inggih ger nyuwun pangapunten menawi wonten kelera klirunipun ingkang paman patih proso jendar inggih paman opo penembahan
1: bojo
0: kados pundi ger kados pundi pertekilipun Potuko amrih Wahyu Cakra Bawana mangke saged melebet wonten ing angganipun Lesmana Mandraguna inggih tampil
1: Wahyu menika saged mlebet

dateng angganipun Lesmana Mandrakurama saratipun setunggal. Bala dewa ingkang merong kampuh Cimbombon dan Tangporatu. Tegesipun sampun boten sarujuk wonten ing kutha negari Ngastina kedah dipun bondo. Kedah dipun pateni. Sasampunipun bala dewa menika pejah. Awit menika dados pemala. Mangke lajeng Wadyabala Ngastina dipun kepiyakaken tumuju wonten ing Barata Pandhawa. Si Abimanyu kedah dipun pateni. Awit Wahyu menika mokal menawi Abimanyu mboten saged sedo utawi mboten saged sirna. Inggih. Lajeng satrasipun monggo para kadang Ngastina dipun kepiyakaken medal ing Jawi. Inggih, pawan. Paman Pati Arya Sengkuni nuwun pangandika ingkang adawuh, Nger. Moga Prabu Basukarno nuwun pangandika ingkang adawuh, Nger. Paduka kula aturi medal Jawi tata siaganing ayudha supados ambudidaya ngrangket Moga Prabu Sultan Baladewa. Menawi sampun Moga Sultan Baladewa saged dipun raket, kula aturi jumujuk wonten ing Praja Ngastina dipun gunten ingkang nami Abimanyu sami kedah dipun pejahi. Baladewa sampun pejah, Abimanyu sampun pejah, dipun kepiyakaken para Wadyabala Ngastina jumujuk wonten ing sangandhaping Gunung Jamurdipa. Inggih wonten ing sangandhaping Gunung Pakujagat. Inggih menika nguri-uri utawi muhung nyuwun dumateng Jawa ta amrih Wahyu Cakrabawana menika mlebet wonten ing angganipun Lesmana Mandrakumara. Menawi sampun cekap dawuhi paduka kapan anggenipun kula bidal wonten ing Praja Barata Pandhawa nggih dadak mboten ketang payung sinambabur menika paduka bidal sak mangke. Nuwun nggih nyuwun pangestu ngati-ati dipun kanthi utawi dipun gawa ampun ngantos sidro ing pantai. Nyuwun pangestu nggih.

Sabdo pangandikaning ratu ya sabdo pangandikaning Batara. Sabdo pangandikaning ratu sakwandu mboten kena wali. Pinindo tirta sinilam ing jelantang septo mangsi tumetes poter ing jelantang septo kocap mo Prabu Suyudono nedya kondur angedapton kondini usang po Prabu Suyudono kayak seguming bedoyo seripi manggung lan ketanggung tukuri mboten ponter ing kangkeri sinawang saking katebian kondripun mo Prabu Suyudono pindo jawoto tumurun saking gatuloyo.

0: jan urung krasa.
1: Lah mosok sing ati kaya ngono ora krasa iki piye? Apa disambi turu kok piye? Lah digendreng sambi turu.
0: Ora dirasani.
1: Ya nene wis ungkruk malah ora krasa.
0: Ibune lagi sak-saje.
1: Jane tuwa kan nek ditraten iki jane ya iso ngono lho.
0: Sing penting telaten
1: nggih. Ha iya nek ditraten iki mesti ya dadi.

0: Aku wis suwe ning ngarepanmu kok ora mbok tambuh. Apa yo ora kewa?
1: Aku ora urus le.
0: Hah?
1: Aku ora urus.
0: Ora ora.
1: Ora ora. Aku piye sih ra nyung ora tau dadi kenomprang nyung bingung. Pak, kula marahi, Pak.
0: Oh alah, warai ngapas.
1: Ya ngapa bae lah.
0: Nangger kok ngawrai bocah sinong padha karo marai anakku. Angkatane ki angel iki.
1: Ora tak apa-apa kok.

0: Panca sampun.
1: Nggih. Matur nuwun. Menika Sugata Caping Gunung. Ning monggo dipun lajengaken wayangan. Mbok menawi panjenenganipun ibu calon bupati rawuh samangke wekdal kula aturaken. Mbok pilih badhe paring sugata menapa dene urun-urun Rembag. Mboten menapa? Wis ora pakianu? Pun mboten-mboten sambutan. Bapak Haji Yusuf mboten-mboten sambutan. Minangka sambeting carita dumunung wonten ing kayangan Pasetra Gandamayi. Ibu Permoni Guru Yo Betari Durga Ki Adep Candra Sengkala nalika semana katon wong kang ngatonaken yuda.

blengah-blengah sekubuh ranggun gedene wujuding raksasa. Sinten dosa namane raksasa ingkang ngadep wonten ing pasetra Gandawayit wenang sinebat Candra Sengkala. Melodipun sebat Candra Sengkala yen Cinandra wujuding raksasa Sengkala pancen dasar menika tukang nyengkal. Candra Sengkala manungku pujo dados siswanipun Eyang Permoni Guru Yo Bedari Durga wonten ing kahyangan Pasetra Gandawayit. Nalika semana Candra

0: sengkol ingkang rawuh wonten ing Pasetra Gandamayit. Ya. Pinantu Basuki Kwengger Candra sengkol inggih. Pangesturi paduka tansah kalisan dikala sungkem. Pangabekti mugi konjuk sandaping pepodo. Ya tak tampa dadake suka gembiraning penggalingger Candra sengkol. Inggih Ibu. Tak kandhani kowis numpa paukumaning dewa lawase 40 taun awit kowe ngganggu biru marang jalma menungsa kang hambek utama nanging ngger arpa dikaya ngapa kowe kinudrat dening jagat kinudrat dening Bathara kinudrat dening Kang Maha Wikang yen kowe kuwi pancen kudu dadi bangsane lelembut jin setan pripayangan ilu-ilu banaspati ger ora bisa tobatmu ora bisa ditampa dening pangayunan tobatmu ora bisa ditampa dening Gusti ingkang akarya jagat awit kowe wis kinudrat jodon jinodon kudrating alam ana lanang ana wadon ana ala ya ana bebener ger
1: inggih.
0: Lajeng kersanipun Ibu Premuni Guru kados pundi? Saiki dewa bakal nurunake wahyu cakra bawana. Kersanipun Kanjeng Ibu kados pundi? Golet bolo artine golet penungso kang dadi batur besok yen kowe karo aku mlebu ana ing naraka jahanam. Ger diterimake pancen miskin udrat. Wis ora eling kowe digawe saka geni pegawemu ngganggu biru nggodha marang menungsa kang hambek utama inggih lajeng kersanipun Ibu kados pundi aku dijaluki bantu karo Pendhita Turna supaya Wahyu Cakrabawana bisa mlebu ana ing angganing Lesmana Mandrakumara mula kae lho ana ing sanging sore Gunung Jamur Dipa ana ing Paku Jagat Gunung Paku Jagat Samba Sentiaki Antasena Gatotkaca padha mangun puja padha mertapa ngudi tumurune Wahyu Cakrabawana

Buwono akalmu ojo dilangake. Ganggu birunen pinter-pinter kowe anggone nggodha marang jalma manungsa. Lajeng kersanipun ibu, kapan kula anggenipun mangkat wonten ing sandhaping Gunung Jamur Dipa. Mangkato wektu dina saiki aja ngenteni kedaluwarsa. Duga-duga digawa ngati-ati. Aja nganti keri godanan menungso kang padha marata apa ing sangandhaping

Apa duka menika kelalen kalin kula Raden? Kula menika rahat nyono ati Raden. Jare panjenengan kepengin garwa kula. Lah kok banjur panjenengan menika mendel kemawon Raden? Kacarita Raden Samba. Ya Raden Wisnu Gandha. Ing mriku lanyap-lanyap midanget swantenipun Hadnyawanawati. Panci piyambakipun menika gandrung-gandrung kalian Hadnyawanawati ing samangke dipun terasaken wonten ing lelampahan Gojali Suta. Kabrabawan Raden Wanara Samba jenggirat nunyotangi pelayu pelajaripun Hadnyawanawati.

ora perlu isin-isin. Anane yo mukur aku karo kowe mboten pantes lho didulu priya yagung mawi menika wonten ing pono Kang Mas. Mangke yen ngantos kebaduk wonten ing satodos puniki ora kudu gelem ngladeni. Ayo haid nglewat.

Raden Antaséna. Ing mriku Raden Antaséna mangun pujo masuk Jiwaraga. Angudi tumurunipun Wahyu Cakrabawana. Eling-eling Raden Antaséna menika pancen turunipun Sanghyang Baruna, kagungan sifat sekti mandraguna. Parandene tumurunipun Wahyu Cakrabawana bebarengan kalian tumurunipun Candra Sengkala. Candra Sengkala yen cinandra wujuding buta Sengkala tukang nyengkal. Mangertos Antaséna ngaglah wonting pertapan. Antaséna hak.

Raden Antasena menika saben gunada kalian panjenenganipun Candra Sengkala. Mila-milanipun ingkang asma Candra Sengkala wujuding raksasa agengipun sagubuk ranggon. Ing mriku angganggu biru dumateng Antasena boten piyagah. Kocap Candra Sengkala ngedalaken maruta abrit, sabar tapane Raden Antasena.

ana Prabowo kaya gelutuk. Lah jebul sawise bisa tak ilangake kok banjur ana Prabowo kang panas. Kowe lah yen mengkono mertapa ki ora gampang. Akeh panggodane Kakang Gatotkaca sing ati-ati. Kowe golek mertapa tak bantu Kakang. Wahyu kudu ketok ana ing negara Brata Pandhawa.

0: ana wong ala tanpa rupa sapa ngaku jenengamu.
1: Raden, anggel panjenengan badhe mesuti kalian dosa nama kula menika kula Mpu Sambang Dalan.
0: Jenengmu Sambang Dalan inggih,
1: Raden.
0: Banjur omahmu ngendi Sambang Dalan?
1: Lah, kula menika tiyang kabul kang ilang kemul mega kalian. Lah, mboten kadek griya.
0: Lanjur ambumu kok kaya mengono bacin belarungan.
1: Nggih, Raden. Selaminipun sedasa taun kula niku kenging penyakit gudi, gatel kalian boloken. Milanipun Raden, kula niku kepengin dipun tulung kali panjenengan. Mbok sinawinipun umpami panjenengan nulung kali kula mangke panjenengan angsal kabejan.
0: Banjur karepku
1: kula niku diutugaken teng puskesmas Raden.
0: Lah banjur karepku kowe arep numpak apa?
1: Inggih dipun gendong. Nek dipun pakaten kula mboten saged kepengin kula niku digendong Raden.
0: Oh iya. Nek kowe njaluk gendong karo aku ora apa-apa. Ayo tak gendonge. Wis. Ing mongko irunge aku kis ora kuat ngeken hawa sing ora kepenak kene kowe nek arep njaluk gendong karo Antasena.
1: Nggih Raden. Pun kula gendong mawon. Mangga nikah nggone sing ajeng kula belobat nikah mangke nggih.
0: Oh iya. Wis kowe tak gendong. Nanging kowe kudu manut karo aku nggih Raden, asal kula niku ditutupaken kalian puskesmas nggih. Ala kula manut mawon.
2: Ya wis meneng bae aja rogeh ben ora tiba kaya ngono.

ilangin pusambang dalan ko jembolono manungso bagus sopo kowe. Ulah Antaséna satrio kurang pas kita mangerti yo ngger Antaséna tumuruning Wahyu Cakrabawana kuwi akeh pacobane yo aku iki sing jeneng Wahyu Cakrabawana waduh kula.

Raden Antasena nangis. Ing mriku getun sanalika awit piyambakipun menika mboten saged nanggulangi godho pangrencananipun Candra Sengkala ingkang tansah membawana binarung jamuripun sunaring wahyu cakra bawana. Waduh, yen kaya mengene apa wong Pandhawa bakal apes ora bisa kasembatan nggone ngudi wahyu cakra bawana. Kakang Gatotkaca kowe tak aturi sabar kakang. Ngudi wahyu cakra bawana kuwi

Slomo panjenengan lah kebanjur ngagrah tulon wonten ing mriki menika dos pundi Slomo, monggo kula aturi wangsul Slomo. Kula aturi wangsul wonten ing pringgondani Slomo, mibu pegiwa menika lagi sakit Slomo. Menika pocapipun Raden Beji Aji, putranipun Raden Gatotkaca ingkang krasa memelas. Slomo

menapa panjenengan boten melas kalian kula lomo kula menika mlampah wonten ing dalan dipun gebuki tiyang sepasal lomo kagiyat Raden Gatotkaca saking pocapipun Raden Wesiwaji jenggirat nulio tangi Raden Gatotkaca dipun tabrak Raden Wesiwaji kados napa.

payung rahmat merahmati menungso sing teng alam dunya niki. Niki lakene napa mboten halal bihalal mali niki tulisane ngaji bar. Ngaji bar. Bareng lho ya ora diwaca kok Bu ya Allah. Niki ngaji bareng ngaji sesarengan war.